عنهم والكبير فروكنتر رزمانو إرنوبز في بانس.

0: Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De giustender, juro in pace e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzete gjithë dëgjues Radio Vatikan ku do që ndodhen nga daksia gjuhës Ipe, në mikrofon Katarina Nuqi e Donda Gjugja. Të gjuste ndërru nga përsërine të tonë javote së shtunës me frene Zotit të mesës e djele. Kësaj herë do të dëgjojmë e meditojmë se bashkë leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të djeles 17 gjatë kishtar iklit të parë si pas kalendar liturgjisë kishtë. Ta kryesohet zimeve biblike të kësaj si tele vazhdon të jetë përsëri tria e Zotit, të cilin kësaj herë unë gjili se gjithë në e paraqësi thesarin në të qëmbushën, të cilin thesarin herë që gjende e nëzit do njërin të fjoj gjithë qka të pasur. Tu pra dhe gjusë të ndëruar me kele mbyllin më shpaljen po kumtimin e kreut të 13 unë gjili të mteut, i ta ka paraqit mësimin e Zotit mbi mbretrin e hyjit, dinamikën e mësme të ritmuar i besimin, durimin, përvojtri e fen. Jezus i pra në pjesën e ungjillit e kësaj si djele vazhdo të nga përshkuaj mbretri qelit me shenë të thjesht marrë jeta e zakonshme, pra me shëmbëltyrë e ares e bujkut, e kokrës e të barishtet të mbjellur, të trekte që kërkon peshmushme, të rjetës e peshkataje që hidhet në dejt po në liqe peshkim e kështu si tharmë një brumi e tjera me radhë. Jezus a përmes shëltyrave në paraqeti pare të mbretërisë lit me figura shembu që në thonë kresisht qka është retrije e qeli, por në tregojnë se retrije e qeli të është sarifsh, si gjeja mëshmushme të cilju duhet të loj, të floj, të ri me impenjim, me qëndrushmeri, me forcë shpitrore. Me pak fjalë me tri shembëtyrat e shkurt e fundit e pitullit e tretë ungjillit e Shën Mateut, Jezusi në këtë le përqendron mendjen më shumë se mbi mbretërinë e qiellit në atë që ndodh në jetën e atij njeriu që takon apo e zon mbretërinë e Zotit. Në zemrë të këtij njeriu që takon apo mbretërinë qiellore lind ndim i madh, gëzime tjera janë të vogël e sekundare në krahasim me madhështinë, bukurinë, vlerën e mbretërisë qiellore dhe bën të afë njeriu që çdo orë të vojë gjithë katër vetëm e vetër ta blerë perlën e qmueshme vetëm e vetën për të hyrë në mbretërinë e Zotit. Të që ka Jezusi në ungjillin e kësaj diele është tetë dhe bukur. E vetëm njeriu që ka përjetuar apo që do ta përjetojë atë që ka Jezusi thotë mund të shmoj sa bukur, sa gjë e vërtetë, sa e rëndësishme në jetën e çdo njeriu, sepse përderisa do jemi në detin e historisë e në rrjetin e mbretërisë hynore, gjithmonë mund të jemi peshq të mirë e peshq që njëkohësisht prandaj të jemi gjysmë të përvuar në pri.

tjetë gjyqitë mbra, kur egjë do të ndahat për të mbon prej grurit, e peku i mirë prej peshku të keqë. Fjala e Zotit e kësaj diele pra rus të ndërua në rrët të kthehi në rrugën e vërtë të Zotit, nafton të heqor nga gjdo gjë tjetër e pengon udhën të drejtë Zotit që e pengon shëtrimin e jetës si pas porosisë se Jezu Krishtit Zot. Pra, t'i kojmë hyjt nga falë dhuratën urtis për t'aptuar, për t'dashur dhe zëtuar ligjë ti hynor që është mëjqë mushmi dhe mëj mini se gjdo thesar tjetër që shërben ndërtit e lumë të son, gjese kuptimit jetës. Pra, tani jutoj që zbashku dhe gjojmë ledzi biblike të kësë djele dhe gjojmë e pranë porosin që Zoti drejton se cilë është për mes fjales e ti.

Mund njihet as nuk mund numrohet për shkak të mallësisë. Jepi pra shërbëtorit tënd, nuk mund numrohet për shkak të mallësisë. Jepi pra shërbëtorit tënd një zemër për shkak të mallësisë. Jepi pra shërbëtorit tënd një zemër që di mallësisë. Jepi pra shërbëtorit tënd një zemër që di të mësojë. Jepi pra shërbëtorit tënd një zemër që di të mësojë. Që të di të gjykoj, jepi pra shërbëtorit tënd një zemër që di të mësojë. Që të di të gjykoj tënd një zemër që di të mësojë. Që të di të gjykoj popullin tënd e di ta dalloj të mirën prej skeqes. Sepse kush është ai që do të mund të gjykoj popullin tënd të madh? Zotit i pëlqeu kërkesa tillë që Salomoni bëri dhe hyi i tha Salomonit. Pasi ti kërkove këtë gjë dhe nuk kërkove për vete as jetë gjatë, as pasuri, as jetën e armiqjve të tu, por kërkove urtësin për të bërë drejtësi, ja, po bëj ashtu si që kërkove ti. Po t'jap mendjet kthjellët e të plot kuptim, kaq sa tillë nuk e ka pasur askush para teje dhe s'do ta ketë askush pas teje si ti. Fjala e Zotit.

ligi ut och zotörst gzimim. Para se sprovova vuojten o enda larktee o zot, portani unen baj fjallen tënde. Mëj mirë është për mua ligji yt se moneda ari e argjendi. Let me ngushloj pra për dilimi yt o zot, si pas premtimi që i dhe shëptori tënd. Artë mbi mua mshira jote e do tjetoj, sepse ligji yt është knaqja ime. O sa i dua urdhërimet e tua o zot, më tepër se arin, se gurin e qmoshem, në ergu ti mbaj urdhërimet e tua të gjitha, e urej gjdo ull gënjështare. Mrekullushme janë dëshmitë tua, o Zot, prandaj i mban shpirti im. Zbulesa e fjalëve të tua ndriçon, të miturit i bën të urtë, e me udhëheq në jetën e vërtet. Ligji yt, o Zot, është gëzimi im.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, ne e dim se hyjin gjithçka bashkëpunon me ata që e duan, me ata që me vendimin e ti janë të thirrur. Sepse ata që ka njohur që më parë, ata edhe i përcaktoi të jenë të ngjashëm me birin e vetë, kështu që biri ti tjetë vllai i parë mes shumë vlezërve. Ata që i përcaktoi, ata edhe i grishi, ata që i grishi, ata edhe i shfajsoj, ata që i shfajsoj, ata edhe i lavdroj. Fjala e Zotit.

Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Natkohë Jezusi tha turmes: "Mbretëria e qiellit është e ngjashme me visarin e fshehur në ar. Njeriu që e gjen e fsheh prap dhe plot gëzim shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë ar. Prandaj mbretëria e qiellit i përngjan tregtarit që kërkon perlat e çmueshme. Kur e gjen një perlë me vlefte të madhe, shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë perlë. Përsëri, mbretëria e qiellit i ngjan rrjetës që hidhet në detë dhe mbledh çdo lloj peshku. Kur mbushet, peshkatarët e qesin në breg, ulen dhe i mbledhin peshqit e mirë në enë e të qitit tresin. Kështu do të ndodh edhe në mbarimin e botës, do dalin engjujt e do t'i ndajnë të qitë për të drejtëve, do t'i hedhin në furë të ndezur ku do t'jetë vaj dhe kërcëllim dhëmbësh." A i kuptua gjitha këto, tha Jezusi? Po, i përgjigjen ata. Jezusi u tha: "Kështu pra, çdo skrip që e përvetsoj mësimin e mbretërisë e qiellit i përngjan në zot shtëpisë që nxjerr nga visarive gjëra të reja e të vjetra." Fjala e Zotit.

0: leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qof lëvdu Jesu Krishti. Në shekullin 18 ka jetuar në Itali një shenjtresh me emrin Veronica Giuliani, e cila mori nga i peshëve i saj dhe drejtuesi i saj shpirtëror urdhrin që të shkruante të gjitha vegjimet që thoshte se kishte, dhe mbushi plot 21.000 faqe në 44 volume të ndryshme, të cilat i shkroi për t'ia lënë pastaj t'i shqyrtonte te kisha. E këtyre volumeve u vuri të gjithve një titull të përbashkët, Visari i Fshehur, dhe në to tregonte se si ajo kishte gjetur thesarin e jetës së saj që është Zoti ynë Jezu Krishti. Në fakt i kishte ndodhur një episod shumë interesant në rinin e saj të hershme. Kur kishte dalur të mbledhte disa lule, papritmas kishte takuar një fëmijë shumë të bukur, i cili i kishte thënë: "Un jam lulja më e bukur." Dhe ishte larguar me vrap. E Veronika kishte vrapuar ta gjente atë fëmijë, por u zhduk në mënyrë të pashpjegueshme. E në vëgimet që pati më vonë, Jezusi do t'i tregonte se kishte qenë pikërisht ai që ishte shfaqur në formën e një fëmije. E ndoshta kjo është edhe arsyeja ndër cilat ndoshta fjalët e fundit të shenjtës Veronica Giuliani në shtratin e vdekjes kishin gjenë këto: dashuria lejoj që ta gjejmë. Sepse kishte kaluar gjithë jetën e saj në kërkimin e kësaj luleje më të bukur që është Jezusi, dhe kishte gjetur atë por si një visar. E prandaj Visari i Fshehur titulloheshin edhe të gjithë volumet e mbyllja që ajo la për të shqyrtuar kisha. Thot Jezusi në Ungjillin e sotëm: "Mbretëria e Cielit është ngjashme me Visarin e Fshehur në ar. Njeriu që e gjen e fsheh prap, dhe plot gëzim shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atar." Jezusi është dashuria e shumë shenjtërve, të cilët kur e gjetën atë, lanë gjithçka dhe plot gëzim u vunë në ndjekjen e tij. Mistikën që e përmendëm, Jati për shembull e donte vërtet fort dhe thuhet se në rinin e saj vendosi ta martonte, por ajo ishte përgjigjur plot dashuri: "Si mund t'ju bindem nëse Zoti më donuese të veten?" E nuk vonoi e hyrin në kuvend, qysh në moshën 17 vjeçare. Mbretëria e Cielit, vazhdon Jezusi, i përngjan tregtarit që kërkon perle të shmueshme. Kur e gjen një perlë me vlefte të madhe, shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë perlë. Kur Jezusi thot fjalën mbretëria e Cielit, nën kupton vetveten dhe gjithë ata që i bashkohen atij. Jezusi është perla që kur njeriu e gjen është në gjendje të braktisë për dashuritë e tij çdo gjë vetë në ndjekjen e tij. E nuk bëhet fjalë për ndonjë ndjekje abstrakte, por për një ndjekje të Jezusit brenda trupit të tij mistik që është kisha. Aty në prehrin e kishë, shenjtrit janë përpjekur që ta shprehnin tërë dashurinë e tyre për Jezusin, sado kundërshtime e shkandoj që mund të kenë gjetur në atë prehër. Ishin të bindur se kush vihet në ndjekje plot dashuri pas Jezusit, asgjë nuk mund ta pengojë atë të dojë e të shenjtrohet. Vlezër, ne e dim se hyjnë e gjithë shka bashkëpunan me ata që e duan, thot Shën Pali sot në leximin e dytë. Shenjtrit ishin të bindur se është Jezusi thesari që mbartin brenda tyre, e jo forca atyre. Pa tjetër që ata, nga ana tjetër, ishin të vetëdijshëm edhe se Jezusi nuk bënte asgjë pa lirinë e tyre e pa bashkëpunimin e tyre. Kjo është edhe arsye për cilën ata flistin aq shumë për asketizëm, për vetmohim. Shën Piu nga Pietrelcina për shembull thoshte: "O Zot, çfarë martirizimi është tundimi i kërkimit të lavdisë së botës." Thot Papa Francesku: "Feja nuk është vetëm të shikosh ka Jezusi, por edhe të shikosh sipas mënyrës së Jezusit." E kjo nga një herë është një martirizim i vërtet, por dashuria për Jezusin dhe vetdija se ai vjen gjithnjë në ndihmë në këtë proces shëntrimi, na shtyn dhe na jep ngushëllim. Të gjithë ne, thot përsëri Papa Francesku, jemi energjile, të brishtë të varfër, por në këto enë gjendet thesari i paqëmuarshëm që mbartim, pra Jezusi. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes kur i mendojmë shenjtit si njerëz të pagabueshëm. Thoshte shenjtja Bernadette Subiru, asaj të cilës ju shfaqzoja në Lurë të Francës në vitin 1858, thoshte: "Do të kisha dashur që të shkruheshin defektet e shenjtërve dhe ajo çka ata kanë bërë për t'i korrigjuar ato. Kjo do të më shërbente më shumë se sa mrekulli dhe ekstazet e tyre." E shenjtja Therese Lisieux thoshte pa druajtje: "Unë nuk jam e aftë për virtyte, virtyti im është Jezusi." Thoshte shkrimtari skocezi i shekullit të 19 Robert Louis Stevenson: "Shenjtrit janë mëkatar që gjithnjë vazhdojnë të provojnë sërish." E këtu besoj mund ta kuptojmë ashtu si duhet bukurinë e leximit të parë që dëgjuam sot. Aty tregohet për një ëndër që sheh mbreti i madh i Izraelit Solomoni, në të cilin Zoti i flet dhe i thot se mund të kërkonte prej tij gjithçka të donte. Kërkoi, thot Zoti, çka do që ta jap. E Solomonin mes shumë gjërave që mund të zgjidhte i drejton Zotit këtë kërkesë: Jepi shërbëtorit tënë një zemër që të di të mësoj, që të di të gjykoj popullin tënë, e të di të adaloj të miren prej skeqës. E teksti i shenjtë vazhdon, Zotit i pëlqeu kërkesa e tillë që Salomoni i bëri hyjit. E prandaj edhe hyji i dhuron një mençuri të jashtëzakonshme. I thotë, po t'jep një mendje të kthjellët e plot kuptim, kaq sa të tillë nuk e ka pasur askush para teje dhe s'do ta ketë askush pas teje. Nevoja e Salomonit për të marrë dritë nga dija hyjnore, duke e parë se është njëri i gabueshëm. Edhe në fakt Zoti i përgjigjet me pëlqimin e vetë të plot një kërkesë të tillë. Por edhe Salomoni kishte nevojë që të rrinte i kapur pas hirit të Zotit, e jo pastaj të vetë mjaftohej me ato hire që kishte marrë. Ky premtim që Zoti i bën Salomonit u plotësua vetëm në Krishtin. Salomoni vërtet që mori një dhuratë mençurie të pazakontë, por Bibla nuk kurse e trashtoi edhe mëkatet e krenarisë dhe të lakmisë që mbërthyen këtë njeri, i cili për t'i arritur vetes namin sajoi shumë martese me mbretë të ndryshëm të botës dhe filloi edhe të jetonte në një shturë të vërtet morale. Arriti deri aty sa të krijonte edhe tempuj për idhujt pagan të grave që kishte martuar. Prandaj Salomoni sado që pati mençurinë si dhuratë, nuk i mjaftonte kjo mençuri, por i duhej edhe diçka tjetër, ose më saktë edhe dikush tjetër që është Jezusi. Kështu e kuptojmë fjalën e Jezusit sot në Unzillë që thotë: "Kështu pra, çdo skrip që e përvetësoj mësimin e mbretërisë së qiellit i përngjan Zot shtëpisë që ngjan nga visari vet gjëra të reja e të vjetra." Jezusi po u thoshte bashkëbesedhuesve të vetë hebrejnë se bënin shumë mirë që besonin urtisë që mësonte beslidhja e vjetër, por nevojitej që t'i hapeshin edhe urtisë së mbretërisë së qiellit, pra urtisë e Jezusit, nëse donin të arrinin përsosmërinë. E kujtojmë edhe një herë që thoshte shenjtja Tereze Lizjes: "Unë nuk jam me aftë për virtyte, virtyti im është Jezusi." E le të themi edhe secili prej nesh se Jezusi është virtyti dhe thesari ynë. Ta kërkojmë këtë thesar dhe kur të gjejmë të mos e lëmë të na largohet, të na zbehet fuqia e tij nga egoizmi ynë, por të lëmë të japin frytet e veta në jetën tonë përditshme, duke dhënë edhe ne dëshminë e jetës sonë. Qoftë lumtur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e së dielës 26 korrik.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Sot në mesditë, Papa Leoni i 14 kremtoi lutjen e Engjëllit të Tenzot së bashku me besimtarët e mbledhur në oborrin para Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo, ku ati i shenjtë po kalon këtë muaj me lutje e pushim. Përveç komentit të Ungjillit të ditës, ai kujtoi se sot kremtohet kudo nga kisha, dita e 6 botërore e gjyshërve dhe e të moshuarve.
2: Nisma e themeluar nga Papa Francesku dhe e vijuar nga Papa Leoni 14 u kremtuan të gjitha kishat me temën Unë ty kur nuk të harroj. Në mesazhin e tij drejtuar botës, Papa Leoni 14 na kujton se Zoti e njeh fytyrën e çdo njeriu dhe se dashuria e tij nuk shuhet kurr, as në pleqërinë më të brisht.
1: Në tekstin e tij, ati i shenjtë thekson se kremtimi i ditës botërore të gjyshërve dhe të moshuarve është një mundësi për të rizbuluar se kisha është e thirrur të jetë nën për të gjithë dhe se në çdo moshë është gjithmonë e mundur të kuptojmë se jemi bijë dhe bija të Zotit, sepse ashtu siç thotë Isaia profet, Zoti nuk na harron kurrë. Duke cituar enciklikën e tij Magnifica Humanitas, Papa kujton se në një epokë që priret të përshpejtojë dhe të fragmentojë gjithçka, trupi i njerëzit vazhdon të kërkojë për kujdesje dhe njohje nga duart të afta për butësi, nga mendje të vëmendshme dhe nga gojë që thon fjalë të mira. Kultura digjitale i shumëfishon lidhjet dhe jep mundësi të reja për takim. Megjithatë, zemra njerëzore ruan nevojën e pazëvendësueshme për afërsi.
2: Leoni 14 kujton sa rëndësi ka që të moshuarit të shihen pa paragjykime, larg një ekonomie të bazuar në fitimin që i dobson lidhjet familjare, pa harruar se shumë të moshuar lihen vetëm nga fëmijët e tyre, të cilët detyrohen të migrojnë ose në disa raste të shkojnë luftë. Sipas papës, edhe në pleqëri nuk duhet mungoj shpresa dhe dëshira për qëndruar në kontakt me hyjin atë. Për shumë njerëz zbulimi i butësisë hyjit ndodh gjatë gjithë jetës, nganjëherë pikërisht në fazën e fundit saj. Në këtë udhtim të ri mund të pranojmë se hyji, siç thotë Shën Augustini, është nën, sepse ngroh, sepse ushqen, sepse jep qumshtin e gjirit vet, sepse mbron.
1: Duke e kujtuar fjalët e paraardhësit të tij, Papës Francesku, i cili i quajti të moshuarit një popull të ri, dhe duke marrë parasysh numrin e rritjes të njerëzve mbi 70 vjeç gjatë viteve të fundit, Papa Leoni 14 i nxit me vendosmëri të moshuarit të mendojnë se cila mund të jetë thirrja jon kur brishtësia, kjo shoqëruese e njeriu që nga lindja duket sikur mbizotron. E ndjej se mund t'ju them, mos keni frikë nga brishtësia. Pikrisht kjo dobësi fshe brënda vetes një potencial të ri që i shndrit edhe fazat e tjera të jetës.
2: Titulli i takimit rinor në Lamegut Portugalis, Gzohuni, ishte lajtmotivi i videomesazhit që Papa Leoni 14 u dërgoi mbrëmë trindve të cilët nga 24 deri në 26 korrik kremtojnë ditën kombëtare kushtuar atyre. Gzohunin Zotin së bashku me i peshvit dhe përgjesit që ju shoqërojnë ju dhe shumë trind të tjerë në Portugali. Gzohuni me ata të cilët ju ndihmojnë në fe dhe ju hapin dyert e zemrës suaj për Krishtin, udhën të vërtetën dhe jetën.
1: Ati i shenjt kujton ditët botërore të rinis 2023 si ditë të mrekullueshme e të lumtur, me harmoni ndërmjet gjuhëve e kulturave të origjinës së të rinjve. Kujton se këtë atmosferë të Lisbonës e përjetoi sërish gjatë jubileut të vitit të kaluar e edhe gjatë udhëtimit të fundit në Spanjë. Është gjithmonë e veçantë të rrish me të rinjt, bren Papa në videomesazh, sepse entuziazmi i fesë suaj është ngjitës. Dashuria që tregoni për Krishtin angushllon. Është e mrekullueshme në ditët tona të shohësh të rinj si ju, plot fe dhe pa frikë për ta thënë këtë. Është bukur kur sheh se keni etje të madhe për të vërtetën dhe se e kërkoni atë me zemër të sinqertë. Është bukur kur sheh se keni etje për drejtësi dhe bamirësi dhe nuk kënaqeni me vlera kalimtare. Është bukur kur sheh se e doni bukurinë, veçanërisht atë bukuri kaq të lashtë dhe kaq të re që është Zoti ynë, i cili na pret në thellësitë e qenies.
2: Leoni 14 inkurajon trin të ecin përpara me guxim, pa pasur frikë nga shqetësimet që ndjejnë brenda vetes, madje duke përfituar prej tyre për t'ju ofruar edhe më tepër Krishtit. mos lejoni asgjë dhe askënd t'ju rëmbej shpresën, përsërit atë shenjtë thënien e njohur të Papës Francesku. Më pas, Papa i nxiti trinj të bëjnë pyetje, të hynë dialog me Zotin për të kuptuar cili është vendi i tyre në shoqërinë e kish, e cila është thirrja e hyjit për ta. Pavarësisht prej saj, i këshillon ai, Zoti na kërkon gjithmonë të jemi shejtorë, dhe shejtorët janë thellësisht njerëzorë. Prandaj, jeni njerëzorë siç është Krishti dhe me siguri do ta ndryshoni këtë botë për mirë. Zoja jone Fatimes, nëna këshillit mirë, ju ndihmoft. Me këto fjale përfundon video mesazhin e tij Papa Leoni 14, duke u dhënë trinjve takim ditën botërore të rinisë 2027, që do të mbahet në ngushtin e atij viti në Seul, kryeqyteti i Koreas së Jugut.
1: Java e kaluar ishte e veçantë për Papën, pasi e piketuar me vizitat e tij në vendet më të njohura të përshpirtërisë benediktine në Itali e në botë. E filloi të hënën me një vizitë private në bashkësinë Murgare dhe në abatsinë e Shën Benediktit në Monte Cassino. E themeluar nga vetë Shën Benedikti në shekullin e 6, ajo është djepi i jetës benediktine dhe një nga simbolet më të rëndësishme të trashëgimisë shpirtërore e kulturore të Evropës. Kujtojmë se bashkësia benediktine ka filluar këtë vit përgatitjet për kremtimin e jubileut 2029 që përkujton 1500 vjetorin e themelimit pikërisht të kësaj abatsie. Leoni 14 u lut për paqe në botë mbi varrin e Shën Benediktit, më pas drekoi me murgjërit benediktin dhe u kthye në Castel Gandolfo.
2: Ndërkaq të mërkurën, atë i shenjtë shkoi në shetrorin e trinisë shenjtë në Valle Pietra, një vend i vendosur mes maleve në kufirin ndërmjet rajoneve të Lacios dhe Abruzos, e ndërtuar në rreth 1400 metra lartësi mbi nivelin e detit dhe mbështetur mbi shpatin shkëmbor të Colle della Tagliata. Shetroria e trinisë shenjtë e prej shekuish është destinacion shtektimi për mijëra besimtar që ngjiten atje për lutje e pendesë.
1: Rreth mesditës së 22 korrikut, pasi u largua nga shenjtroria e trinisë shenjtë në Valle Pietra, Papa Leoni 14 shkoi në manastirin e Shën Benediktit në Subiaco. Pasi u ndal në meditim përpara freskut të Shën Franciskut dhe puthi i shtatorën e Shën Benediktit, atë i shenjtë tha lutjen Ati Ynë së bashku me murgjërit benediktin. Më pas vizitoi edhe manastirin e Shën Skolastikës, motrës binjake të Shën Benediktit, ku drekoi me bashkësinë benediktine dhe vizitoi ambientet e kuvendit Murgar.
2: Papa ju përgjigj javën e kaluar një lexuesit të revistës Piazza San Pietro, i cili e pyet se si të jetoj pushimet. Ati shenjt e këshillon ata e gjithë besimtarë të jetojnë jo vetëm si çlodhje nga puna e përditshme, por si shtektim shpirtëror në jetën e fesë, në vllazërim me të tjerët. Më pas, vënë dukja ata që nuk mund kenë asë një periudhë të shkurtër pushimi, duke bërë thirrje të qëndrohet afër. Së fundi, u kërkon besimtarve që gjatë pushimeve të shmangin të primet të shpërdorimin e materializmin e konsumizmin.
1: Më 21 korrik, Shtëpia Botuese e Vatikanit publikoi një libër të ri të Papës Leoni 14, titulluar E Çarmatosur dhe Çarmatosse, Paqja është dhuratë. Vëllimi, i redaktuar nga Alessandro Banfi, është antologjia e parë ku përfshihen ndërhyrje të ndryshme të atit të shenjtë mbi temën e paqes, që nga zgjedhja e tij më 8 maj 2025. Në hyrjen e shkruar prej vetë Papës Leoni 14 nënvizon se jo armët bërthamore, por çarmatimi sjell paqen e vërtetë.
2: Në një letër me rastin e 70 vjetorit konferencës e prorve rregulltar meshkuj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Papa Leoni 14 u bën thirrje instituteve fetare të japin një dëshmi të bashkuar të gëzueshme dhe autentike, duke parë jetën bashkësi si vend shejtrimi dhe burim frymëzimi. Letra u publikua me 22 korrik.
1: Javën e kaluar, në kuadrin e paraqitjes së librit Pashkët e Paqes nga Gjoni 23 te Leoni 14 drejt jubileut të vitit 2033, sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, bëri thirrjen për ndërtimin e urave të bashkëjetesës në Gaza. Duke komentuar edhe protestat në Bolonjë pas vdekjes së emigrantit Abderrahim Fakir, Parolin theksoi se dhuna nuk është kurrë frytëdhënëse. Gjithashtu ai nënvizoi domosdoshmërinë që fjalët e kishës në favor të paqes të japin fryte për të arritur bashkëjetesën paqësore të vërtetë. Në Ukrainë paqja ende mungon. Në Iran duhet u kthehemi negociatave, kërkoi ai.
2: Pas misionit të tij në Ukrainë, kryepeshkvi Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, i dha një intervistë mediave të Vatikanit. e pamundur të harrohen ftyrat e atyre që kanë humbur gjithçka në bombardime. Pash njerëz guximshëm, këmbgulës, qëndrueshëm, gati duajnë për lirinë dhe për paqen. Edhe ne, me mjetet tona duhet luftojmë dhe të bëjmë çështë mundur në këtë drejtim, pohojmë Zot Gallagher, i cili komentoi një vizitë mundshme të papës në vendin e Evropës lindore, me kohën dhe mënyrën që do të sjellë më shumë fryte, theksoi ai.
1: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
2: Edhe këtë diel e 17-a e vitit liturgjik ciklit A, Jezu Krishti vijon të na zbulojë në ungjill si është mbretëria e Zotit. Shëmbulltyrat ungjillore na e tregojnë si thesar të çmuar, si perlë me vlerë të jashtëzakonshme. Kur i gjen, njeriu gëzohet te i mase e bën çmos t'i ketë. Kështu, shëmbulltyrat e ungjillit kësaj diele nga Shën Mateu na kujtojnë se njeriu mund ta zbulojë mbretërinë e hyjit krejt papritur, ashtu si katunari që duke lëruar gjen thesarin e pashpërsuar, ose pas një kërkimi gjatë si tregtari i margaritarëve që pas shumë

I ai celit i përngjan tregtari që kërkon perlat e shmushme, kur e gjen një perl tregtari që kërkon perlat e shmushme, kur e gjen një perl me vlefte të madhe, shkon perlat e shmushme, kur gjen një perl me vlefte të madhe, shkon shmushme, kur e gjen një perl me vlefte të madhe, shkon shet gjithçka ka dhe e ble perl me vlefte të madhe, shkon shet gjithçka ka dhe e blen atë perl. Madhe, shkon shet gjithçka ka dhe e blen atë perl. Shet gjithçka ka dhe e blen atë perl. Atë perl.

0: Tenutemi so... Tenutemi so bashku. Tenutemi so bashku. Mbretëria e qiellit. Tenutemi so bashku. Mbretëria e qiellit nuk është ndonjë ide e mirë që entuziazmon vetëm për pak çaste, e as ndonjë projekt që tërheq vështrime, por pastaj lihet më njan, sepse realiteti është tjetër gjë. Mbretëria e qiellit nuk është as ndonjë ëndër për të mbajtur në sirtar në pritje të kohëve më të mira, ose ndonjë propozim për të kataloguar ndër ata që duken më interesant. Ti o Krisht, sot e krahason atë me një thesar kaq të çmuar. Sa kur e gjen, njeriu është gati të shezë gjithçka, vërtet gjithçka që të arrit ta blej. Ti flet për një perlë më e bukura që është parë ndonjëherë, për të cilën njeriu është gati të shezë gjithë të tjerat që ka grumbulluar deri në atë çast. Në të dyja shëmbulltyrat që na pëlqejnë padyshim, ka diçka që na vën në vështirësi. Po, Krisht, nuk arrim ta gëlltisim domosdoshmërinë për të rrezikuar gjithçka, detyrimin për të humbur gjithçka, që të arrim të çka vlen më shumë. Po të ishte mundur, ne do të donim t'i mbanim të gjitha, pa u ndar dhimbshëm me pasurinë, pa e vënë në kandar me atë që peshon më shumë, me ungjillin tënd. O Jezu Krisht, më ndihmo të zgjedh me vendosmëri e pa keqardhje.
1: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 26 korrik, Kisha Katolike kremton të dielën e 17 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton edhe festën e Shën Joakimit e Shën Anës, prindërve të Zojës Bekuar, Gjyshit dhe Gjyshës Jezusit, që zbashku me drejtët e Izraelit e prisnin ardhjën e Mesisë. Po me 26 korrik kalendari përkujton edhe Shën Tito Brandsma, meshtar karmelitan e martir. Të hënën me 27 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Pantaleonin, mjek e martir, Shën Celestinin e par pap, Shën Simeonin Stilita dhe Shën Aurelin, martir i Kordovës. Të martën me 28 korrik kalendari kishtar përkujton Tlumin Urbanin e dytë pap, Shën Nazarin e Qelsit, martir milanez, dhe Shën Pietrin Poveda Castroverde. Të mërkurën me 29 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Martën, Marin dhe Lazrin nga Betania, miqt ngusht Jezusit. Të ejten me 30 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Pietër Krizologun, i peshkë viravenës e dietari kishës, dhe Shën Abdonin dhe Senën martir. Të premten me 31 korrik, bie përkujtimi Shën Ignacit Loyolës, meshtar e themelus i shoqëris Jezusit, Jezuitve, dhe Shën Justinin de Jacobis, rregulltari i peshkëve në Abisinia, emri i lashtë dhe historik i Etiopisë. Të shtunën që vjen me një gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Alfonsin Maria de Liguori, i peshkëve dietari kishës, themelus i kongregatës të Shëlbuemit, si dhe shtatë vëllezrit Makabej, martirë të njohur nga libri i dytë i Makabejnë dhe në Bezlidin e Vjetër dhe Tlumin Pietër Favre, jezuit. Të dielën e ardhshme me dy gusht, kisha katolike ritit romak do të kremtoj të dielën e 18 gjatë vitit kishtar ciklit par A, e po me dy gusht, bie dhe për kujtimi Shën Eusebit i peshgë i Vërçelit, Shën Pietrit të Gjuliani e i Mardë, themelusi sakramentinve dhe Shën Shtjefnit par pap.
0: Ma 26...

0: novembri, Kisha Katolike kremton kujtimin e Shën Joakimit dhe të Shën Anës, prindrit e Virgjës Mari, nënës së Zotit dhe gjyshrit e Jezu Krishtit. Ata janë figurat të dashura të traditës së krishterë dhe paraqiten si shembull jetës familjare, i besimit të qëndrushëm dhe i shpresës që nuk shuhet edhe në sprova. Në mes të verës, kur shumë familje kërkojnë pushime freski, larg vapës së ditëve të nxehta, festa e Shën Anës dhe Shën Joakimit na kujton njëkohësisht edhe vlerën e të moshuarve, të gjyshërve dhe të rënjve familjare. Ata na ftojnë të mos i harrojmë ata që na kanë dhënë jetën, dashurinë dhe trashëgiminë e fesë. Sipas traditës së lashtë të kishës, Joakimi ishte bari dhe jetonte në Jerusalem së bashku me gruan e tij Anën, shërbente edhe në tempull. Bashkëshortët ishin njerëz të drejtë dhe të devotshëm, por për shumë vite mbetën pa fëmijë. Në pleqëri, kur shpresa njerëzore dukej e humbur, Zoti ndërhyu në jetën e tyre.
1: Një ditë, ndërsa Joakimi punonte në ar, i u shfaq një engjël dhe i dha lajmin e gëzuar se lutja e tij ishte dëgjuar dhe se së shpejti do të bëhej baba. Të njëjtin lajm mori edhe Ana. Engjëlli tha: "Ana, Ana, Zoti e ka dëgjuar lutjen tënde. Ti do të lindësh një fëmijë, për cilin do të flasë mbar bota." Premtimi i Zotit u përmbush dhe atyre u lindi një vajzë, të cilën e quajtën Mari, emër që tradita e lidh me kuptimin e dashur nga Zoti. Maria u rrit në një familje të mbushur me besim dhe më pas, sipas traditës, u kushtua në tempull, ku u edukua dashurinë ndaj Zotit dhe ndëgjimin e fjalës së tij. Do të bëhej ajo që engjëlli do ta quante e bekuar ndër gjitha gratë, nëna e shpëtimtarit. Edhe pse emrat e Shën Anës dhe Shën Joakimit nuk përmenden në ungjit kanonik, kujtimi tyre është rritur nga tradita e kishës, nga shkrimet e etërve të kishës dhe veçanërisht nga protoungjilli i Shën Jakobit, një tekst i hershëm i shekullit të dytë.
0: Kulti i Shën Anës është përhapur shumë si në lindje ashtu edhe në perëndim. Ajo nderohet si pajtore e nënave dhe e grave shtatzëna, të cilat i drejtohen me lutje për mbrojtjen gjatë shtatzënisë, për një lindje të mbarë dhe për shëndetin e fëmijëve të tyre. Emri Ana nga hebreishtja Hanah do thot hir, një emër që përmbledh bukur misionin e saj në historinë e shëlbimit. Në përshpirtërinë popullore, Shën Ana dhe Shën Joakimi nderohen gjithashtu si mbrojtës të familjeve, të gjyshërve dhe të prodhimeve të tokës, sidomos të frutave e të vreshtave. Në shumë vende besohet se shiu që bie në festën e Shën Anës është një bekim nga Zoti përmes ndërmjetësimit të tyre. Festa e Shën Joakimit dhe Shën Anës na kujton se familja është vendi ku lind dhe rritet feja, ku ruhet kujtesa dhe ku dashuria bëhet trashëgimi. Ata na ftojnë të vlerësojmë prindrit dhe gjyshrit, të falenderojmë për jetën e marrë dhe të besojmë se Zoti vepron edhe në heshtjen e pritjes dhe të sprovave. Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e së dielës 26 korrik.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Sot në mesdit, Papa Leoni XIV kremtoi lutjen e Engjëllit të Tenzot së bashku me besimtarët e mbledhur në oborrin para Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo, ku ati i shenjtë po kalon këtë muaj me lutje e pushim. Përveç komentit të Ungjillit të ditës, ai kujtoi se sot kremtohet kudo nga kisha, dita e 6 botërore e gjyshërve dhe e të moshuarve.
2: Nisma e themeluar nga Papa Francesku dhe e vijuar nga Papa Leoni XIV u kremtuan të gjitha kishat me temën Unë ty kur nuk të harroj. Në mesazhin e tij drejtuar botës, Papa Leoni XIV na kujton se Zoti e njeh fytyrën e çdo njeriu dhe se dashuria e tij nuk shuhet kurrë, as në pleqërinë më të brishtë.
1: Në tekstin e tij, ati i shenjtë thekson se kremtimi i ditës botërore të gjyshërve dhe të moshuarve është një mundësi për të rizbuluar se kisha është e thirrur të jetë nën për të gjithë dhe se në çdo moshë është gjithmonë e mundur të kuptojmë se jemi bijë dhe bija të Zotit, sepse ashtu siç thotë Isaia profet, Zoti nuk na harron kurrë. Duke cituar enciklikën e tij Magnifica Humanitas, Papa kujton se në një epokë që priret të përshpejtoi dhe të fragmentoi gjithçka, trupi i njerëzit vazhdon të kërkojë për kujdesje dhe njohje nga duar të afta për butësi, nga mendje të vëmendshme dhe nga gojë që thon fjalë të mira. Kultura digjitale i shumëfishon lidhjet dhe jep mundësi të reja për takim. Megjithatë, zemra njerëzore ruan nevojën e pazëvendësueshme për afërsi.
2: Leoni XIV kujton sa rëndësi ka që të moshuarit të shihen pa paragjykime, larg një ekonomie të bazuar në fitimin që i dobëson lidhjet familjare, pa harruar se shumë të moshuar lihen vetëm nga fëmijët e tyre, të cilët detyrohen të migrojnë ose në disa raste të shkojnë luftë. Sipas papës, edhe në pleqëri nuk duhet mungoj shpresa dhe dëshira për qëndruar në kontakt me hyjin atë. Për shumë njerëz zbulimi i butësisë hyjit ndodh gjatë gjithë jetës, nganjëherë pikërisht në fazën e fundit të saj. Në këtë udhtim të ri mund të pranojmë se hyji, siç thotë Shën Augustini, është nën, sepse ngroh, sepse ushqen, sepse jep qumshtin e gjirit vet, sepse mbron.
1: Duke e kujtuar fjalët e paraardhësit të tij, Papës Francesku, i cili i quajti të moshuarit një popull të ri, dhe duke marr parasysh numrin në rritje të njerëzve mbi 70 vjeç gjatë viteve të fundit, Papa Leoni XIV i nxit me vendosmëri të moshuarit të mendojnë se cila mund të jetë thirrja jon kur brishtësia, kjo shoqëruese e njeriu që nga lindja duket sikur mbizotron. E ndjej se mund t'ju them, mos keni frikë nga brishtësia. Pikrisht kjo dobësi fshe brënda vetes një potencial të ri që i shndrit edhe fazat e tjera të jetës.
2: Titulli i takimit rinor në Lamego të Portugalisë, Gzohuni, ishte lajtmotivi i videomesazhit që Papa Leoni XIV u dërgoi mbrëmë trinëve, të cilët nga 24 deri në 26 korrik kremtojnë ditën kombëtare kushtuar atyre. Gzohunin Zotin së bashku me i peshvit dhe përgjesit, që ju shoqërojnë ju dhe shumë trinë të tjerë në Portugali. Gzohuni me ata të cilët ju ndihmojnë në fe dhe ju hapin dyert e zemrës suaj për Krishtin, udhën të vërtetën dhe jetën.
1: Ati i shenjtë kujton ditët botërore të rinisë 2023 si ditë të mrekullueshme e të lumtur, me harmoni ndërmjet gjuhëve e kulturave të origjinës të rinjve. Kujton se këtë atmosferë të Lisbonës e përjetoi sërish gjatë jubileut të vitit të kaluar e edhe gjatë udhëtimit të fundit në Spanjë. Është gjithmonë e veçantë të rrish me të rinjt, bren Papa në videomesazh, sepse entuziazmi i fesë suaj është ngjitës. Dashuria që tregoni për Krishtin na ngushëllon. Është e mrekullueshme në ditët tona të shoh është rinj si ju, plot fe dhe pa frikë për ta thënë këtë. Është bukur kur sheh se keni etje të madhe për të vërtetën dhe se e kërkoni atë me zemër të sinqertë. Është bukur kur sheh se keni etje për drejtësi dhe bamirësi dhe nuk kënaqeni me vlera kalimtare. Është bukur kur sheh se e doni bukurinë, veçanërisht atë bukuri kaq të lashtë dhe kaq të re që është Zoti ynë, i cili na pret në thellësitë e qenies.
2: Leoni XIV inkurajon trinë të ecin përpara me guxim, pa pasur frikë nga shqetësimet që ndjejnë brenda vetes, madje duke përfituar prej tyre për t'ju ofruar edhe më tepër Krishtit. Mos lejoni asgjë dhe askënd t'ju rëmbej shpresën, përsërit aty shenjt, thënien e njohur të Papës Francesku. Më pas, Papa i nxiti trinë të bëjnë pyetje, të hynë dialog me Zotin për të kuptuar cili është vendi i tyre në shoqërinë kish, e cila është thirrja e hyjit për ta. Pavarësisht prej saj, i këshillon ai, Zoti na kërkon gjithmonë të jemi shejtorë, dhe shejtorët janë thellësisht njerëzor. Prandaj, jeni njerëzor siç është Krishti dhe me siguri do ta ndryshoni këtë botë për mirë. Zoja jone Fatimes, nëna këshillit mirë, ju ndihmoft. Me këto fjale përfundon video mesazhin e tij Papa Leoni 14, duke u dhënë trinjve takim ditën botërore të rinisë 2027, që do të mbahet në ngushtin e atij viti në Seul, kryeqyteti i Koreas së Jugut.
1: Java e kaluar ishte e veçantë për papën, pasi e piketuar me vizitat e tij në vendet më të njohura të përshpirtërisë benediktine në Itali e në botë. E filloi të hënën me një vizitë private në bashkësinë Murgare dhe në abacinë e Shën Benediktit në Monte Cassino. E themeluar nga vetë Shën Benedikti në shekullin e 6, ajo është djepi i jetës benediktine dhe një nga simbolet më të rëndësishme të trashëgimisë shpirtërore e kulturore të Evropës. Kujtojmë se bashkësia benediktine ka filluar këtë vit përgatitjet për kremtimin e jubileut 2029 që përkujton 1500 vjetorin e themelimit pikërisht të kësaj abacie. Leoni 14 u lut për paqe në botë mbi varrin e Shën Benediktit, më pas drekoi me murgjërit benediktin dhe u kthye në Castel Gandolfo.
2: Ndërkaq të mërkurën, ati shenjt shkoi në shetrorin e trinisë shenjte në Valle Pietra, një vend i vendosur mes maleve, në kufirin ndërmjet rajoneve të Lacios dhe Abrucos, e ndërtuar në rreth 1400 metra lartësi mbi nivelin e detit dhe mbështetur mbi shpatin shkëmbor të Colle della Tagliata. Shetroria e trinisë shenjte e prej shekuish është destinacion shtektimi për mijëra besimtar që ngjiten atje për lutje e pendes.
1: Rreth mesditës së 22 korrikut, pasi u largua nga shenjtroria e Trinisë Shenjte në Valle Pietra, Papa Leoni 14 shkoi në manastirin e Shën Benediktit në Subiaco. Pasi u ndal në meditim përpara freskut të Shën Franciskut dhe puthi i shtatorën e Shën Benediktit, ati i shenjtë tha lutjen Ati Ynë së bashku me murgjërit benediktin. Më pas vizitoi edhe manastirin e Shën Skolastikës, motrës binjake të Shën Benediktit, ku drekoi me bashkësinë benediktine dhe vizitoi ambientet e kuvendit Murgar.
2: Papa ju përgjigj javën e kaluar një lexuesi të revistës Piazza San Pietro, i cili e pyet se si të jetoj pushimet. Ati shenjt e këshillon atë e gjithë besimtarë të jetojnë jo vetëm si lodhje nga puna e përditshme, por si shtektim shpirtëror në jetën e fesë, në vëllazërim me të tjerët. Më pas, vënë dukja ata që nuk mund kenë asnjë periudhë të shkurtër pushimi, duke bërë thirrje të qëndrohet afër. Së fundi, u kërkon besimtarve që gjatë pushimeve të shmangin teprimet e shpërdorimin e materializmin e konsumizmin.
1: Ma 21 korik, shtëpia botuse e Vatikanit publikoi një libër të ri të papës Leoni 14, titulluar E qarmatosur dhe qarmatosse, paqja është dhuratë. Vëllimi, i redaktuar nga Alessandro Banfi, është antologjia e parë ku përfshihen ndërhyrje të ndryshme të atit të shenjtë mbi temën e paqes, që nga zgjedhja e tij më 8 maj 2025. Në hyrjen e shkruar prej vetë papës, Leoni 14 nënvizon se jo armët bërthamore, por qarmatimi sjell paqen e vërtet.
2: Në një letër me rastin e 70 vjetorit konferencës e prorve rregulltar meshkuj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Papa Leoni 14 u bën thirrje instituteve fetare të japin një dëshmi të bashkuar të gëzueshme dhe autentike, duke parë jetën bashkësi si vend shëtrimi dhe burim frymëzimi. Letra u publikua me 22 korrik.
1: Javën e kaluar, në kuadrin e paraqitjes së librit Pashkët e Paqes nga Gjoni 23 te Leoni 14 drejt jubileut të vitit 2033, sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, bëri thirrjen për ndërtimin e urave të bashkëjetesës në Gaza, duke e komentuar edhe protestat në Bolonjë pas vdekjes së emigrantit Abderrahim Fakir. Parolin theksoi se dhuna nuk është kurrë frytëdhënëse. Gjithashtu ai nënvizoi domosdoshmërinë që fjalët e kishës në favor të paqes të japin fryte për të arritur bashkëjetesën paqësore të vërtetë. Në Ukrainë paqja ende mungon. Në Iran duhet u kthehemi negociatave, kërkoi ai.
2: Pas misionit të tij në Ukrainë, kryepishkupi Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, i dha një intervistë mediave të Vatikanit. E pamundur të harrohen fytyrat e atyre që kanë humbur gjithçka në bombardime. pash njerëz guximshëm, këmbgulës, qëndrushëm, gati duajnë për lirinë dhe për paqen. Edhe ne, me mjetet tona duhet luftojmë dhe të bëjmë çështë mundur në këtë drejtim, pohojmë Zot Gallagher, i cili komentoi një vizitë mundshme të papës në vendin e Evropës Lindore, me kohën dhe mënyrën që do të sjellë më shumë fryte, theksoi ai.
1: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
2: Edhe këtë diel e 17-a e vitit liturgjik ciklit A, Jezu Krishti vijon të na zbulojë në ungjill si është mbretëria e Zotit. Shëmbulltyrat ungjillore na e tregojnë si thesar të çmuar, si perl me vlerë të jashtëzakonshme. Kur i gjen, njeriu gëzohet te mase e bën çmos të ketë. Kështu, shëmbulltyrat e ungjillit kësaj diele nga Shën Mateu na kujtojnë se njeriu mund ta zbulojë mbretërinë e hyjit krejt papritur, ashtu si katunari që duke lëruar gjen thesarin e pashpërsuar, ose pas një kërkimi të gjatë si tregtari i margaritarëve që pas shumë ravgimesh gjen perlen e pritur. E si në rastin e parë, ashtu edhe në të dytin, thesari e perla vlejnë më shumë se gjitha pasurit e tjera, por janë një pjesë të marrë nga kreu 13 Shën Mateut ungjilltar.
3: Mbretëria e qelit është e ngjashme me visarin e fshehur në arë. Prandaj, mbretëria e qelit i përngjan tregtari që kërkon perlat e shmushme. Kur e gjen një perl me vlefte të madhe, shkon shet gjithçka ka dhe e blen atë perl.
1: Të lutemi së bashku. Mbretëria e qiellit nuk është ndonjë ide e mirë që entuziazmon vetëm për pak çaste, e as ndonjë projekt që tërheq vështrime, por pastaj lihet më njan, sepse realiteti është tjetër gjë. Mbretëria e qiellit nuk është as ndonjë ëndër për të mbajtur në sirtar në pritje të kohëve më të mira, ose ndonjë propozim për të kataloguar ndër ata që duken më interesant. Ti, o Krisht, sot e krahason atë me një thesar kaq të çmuar, sa kur e gjen, njeriu është gati të shesë gjithçka, vërtet gjithçka që të arrit ta blej. Ti flet për një perlë më e bukura që është parë ndonjëherë, për të cilën njeriu është gati të shesë gjithë të tjerat që ka grumbulluar deri në atë çast. Në të dyja shëmbulltyrat që na pëlqejnë padyshim, ka diçka që na vënë në vështirësi. Po, Krisht, nuk arrim ta gëlltisim domosdoshmërinë për të rrezikuar gjithçka, detyrimin për të humbur gjithçka, që të arrim të çka vlen më shumë. Po të ishte mundur, ne do të donim të mbanim të gjitha, pa u ndarë dhimbshëm me pasurinë, pa e vënë në kandar me atë që peshon më shumë, me ungjillin tënd. O Jezu Krisht, më ndihmo të zgjedh me vendosmëri e pa keqardhje.
4: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 26 korrik, Kisha Katolike kremton të dielën e 17 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton edhe festën e Shën Joakimit e Shën Anës, prindërve të Zojës Bekuar, Gjyshit dhe Gjyshës Jezusit, që së bashku me drejtët e Izraelit e prisnin ardhin e Mesis. Po me 26 korrik, kalendari përkujton edhe Shën Tito Brancma, meshtar karmelitan e martir. Të hënën me 27 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Pantaleonin, mjek e martir, Shën Celestinin e par pap, Shën Simeonin Stilita dhe Shën Aurelin, martiri Kordovës. Të martën me 28 korrik, kalendari kishtar përkujton Tlumin Urbanin e dytë pap, Shën Nazarin e Qelsit, martir milanez, dhe Shën Pietrin Poveda Castroverde. Të mërkurën me 29 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Martën, Marin dhe Lazrin nga Betania, miqt ngusht Jezusit. Tejtën me 30 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Pietër Krizologun, i peshkë Viravenës e dietari kishës, dhe Shën Abdonin dhe Senën martir. Të premten me 31 korrik, bie përkujton kujtimi i Shën Ignacit Lojolës, meshtar e themelus i Shoqërisë Jezusit, Jezuitëve, dhe Shën Justinin de Jacobis, rregulltari i peshkëve në Abisinia, emri i lashtë dhe historik i Etiopisë. Të shtunën që vjen me një gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Alfonsin Maria de Liguori, i peshkëve dietari kishës, themelus i kongregatës të Shëlbuemit, si dhe shtatë vëllezrit Makabej martirë të njohur nga libri i dytë i Makabejnë dhe në Bezlidhin e Vjetër dhe të lumin Pjetër Favre, jezuit. Të dielën e ardhshme me dy gusht, kisha katolike e ritit romak do të kremtoj të dielën e 18 gjatë vitit kishtar ciklit par A, e po me dy gusht, bie dhe për kujtimi Shën Eusebit i peshkëve i Vërçelit, Shën Pietrit të Gjuliani e i Mard, themelus i sakramentinëve dhe Shën Shtjefnit par pap.
1: Më 26 korrik, kisha katolike kremton kujtimin e Shën Joakimit dhe të Shën Anës, prindrit e Virgjës Mari, nënës së Zotit dhe gjyshrit e Jezu Krishtit. Ata janë figura të dashura të traditës së krishterë dhe paraqiten si shembull jetës familjare, i besimit të qëndrueshëm dhe i shpresës që nuk shuhet edhe në sprova. Në mes të verës, kur shumë familje kërkojnë pushime freski, larg vapës së ditëve të nxehta, festa e Shën Anës dhe Shën Joakimit na kujton njëkohësisht edhe vlerën e të moshuarve, të gjyshërve dhe të rrënjëve familjare. Ata na ftojnë të mos i harrojmë ata që na kanë dhënë jetën, dashurinë dhe trashëgimin e fesë. Sipas traditës së lashtë të kishës, Joakimi ishte bari dhe jetonte në Jerusalem së bashku me gruan e tij Anën, shërbente edhe në tempull. Bashkëshortët ishin njerëz të drejtë dhe të devotshëm, por për shumë vite mbetën pa fëmijë. Në pleqëri, kur shpresa njerëzore dukej e humbur, Zoti ndërhyu në jetën e tyre.
2: Një ditë, ndërsa Joakimi punon të narë, ju shfaq një engjëll dhe i dha lajmin e gëzuar se lutja ti ishte dëgjuar dhe se së shpejti do të bëhej baba. Të njëjtin lajm mori edhe Ana. Engjëlli tha, Ana, Ana, Zoti e ka dëgjuar lutjen tënde. Ti do të lindësh një fëmijë, për cilin do të flasë mbar bota. Premtimi i Zotit u përmbush dhe atyre u lindi një vajzë të cilën e quajtën Mari, emër që tradita e lidh me kuptimin e dashur nga Zoti. Maria u rrit në një familje të mbushur me besim dhe më pas sipas traditës u kushtuan tempull ku u edukuan dashurinë ndaj Zotit dhe ndëgjimin e fjalës së tij. Do të bëhej ajo që engjëlli do ta quante e bekuar ndër gjitha gratë, nëna e shpëtimtarit. Edhe pse emrat e Shën Anës dhe Shën Joakimit nuk përmenden në ungjit kanonik, kujtimi i tyre është rritur nga tradita e kishës, nga shkrimet e etërve të kishës dhe veçanërisht nga protoungjilli i Shën Jakobit, një tekst i hershëm i shekullit të dytë.
1: Kulti i Shën Anës është përhapur shumë si në lindje ashtu edhe në Perëndim. Ajo nderohet si pajtore e nënave dhe e grave shtatzëna, të cilat i drejtohen me lutje për mbrojtjen gjatë shtatzënisë, për një lindje të mbarë dhe për shëndetin e fëmijëve të tyre. Emri Ana nga hebreishtja Hanah do thot hir, një emër që përmbledh bukur misionin e saj në historinë e shëlbimit. Në përshpirtërinë popullore, Shën Ana dhe Shën Joakimi nderohen gjithashtu si mbrojtës të familjeve, të gjyshërve dhe të prodhimeve të tokës, sidomos të frutave e të vreshtave. Në shumë vende besohet se shiu që bie në festën e Shën Anës është një bekim nga Zoti përmes ndërmjetësimit të tyre. Festa e Shën Joakimit dhe Shën Anës na kujton se familja është vendi ku lind dhe rritet feja, ku ruhet kujtesa dhe ku dashuria bëhet trashëgimi. Ata na ftojnë të vlerësojmë prindrit e gjyshrit, të falenderojmë për jetën e marrë dhe të besojmë se Zoti vepron edhe në heshtjen e pritjes dhe të sprovave. Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.